یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں مختلف 6 بل پیش ہوئے ہیں۔ آج کے اجلاس میں وزیر اعظم بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم نے چند نیپال آئین میں رہے انتظامات کو بیدار کرنے سے متعلق بل 2083 پیش کیا۔ اسی طرح وزیر خواتین و اطفال جنسی و صنفی اقلیت اور سماجی تحفظ سیتا بادی نے خواتین و اطفال جنسی و صنفی اقلیت اور سماجی تحفظات سے متعلق چند نیپال آئین کا ترمیمی بل 2083 پیش کیا۔ اجلاس میں وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا نے ماں کے دودھ کی متبادل اشیاء کے فروخت اور تقسیم پر قابو پانے سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 اور محفوظ زچگی اور افزائی سے نسل کے حقوق سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 پیش کیا۔ اسی طرح وزیر مہتا نے طبی کارکنان اور طبی اداروں کی حفاظت سے متعلق دوسرا ترمیمی بل 2083 اور رام راجہ پرساد سنگھ ہیلتھ سائنس اکیڈمی بل 2083 بھی اجلاس میں پیش کیا۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے ہمالیہ میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، موسمیاتی انصاف اور بھوٹے کوشی اور ترشولی ندی آفات سے متعلق پارلیمانی مخصوص کمیٹی کے صدر کے انتخاب کے لیے اسی اصول 14 اگست دوپہر 2 بجے کا وقت مقرر کیے جانے کی جانکاری دی ہے۔ قبل ازاں آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے اسی اسوج 8 اگست سے 11 اگست تک ہوئی مسلسل بارش کے بعد آئے سیلاب، ٹودا اور غرقابی سے ملک میں جان و مال کا بڑا نقصان ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فوری امداد، راحت رسانی اور عارضی انتظامات کے کاموں کو بلا تاخیر شروع کرنے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ ارکان پارلیمان نے ٹودا میں پڑ کر 21 افراد کی جان جانے، 5 افراد لاپتہ ہونے، 5 افراد زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ کئی خاندان بے گھر ہونے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے لاپتہ افراد کی تلاش، زخمیوں کے علاج اور بے گھر ہونے والوں کو مناسب معاوضہ دینے کے ساتھ ہی ان کے لیے محفوظ انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے آفات انتظامیہ کے لیے تشکیل شدہ پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسمبلی کو شامل نہیں کرنے پر اعتراض کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جینتی دیوی رائے نے حکومت نے پارلیمنٹ بند کر کے آرڈیننس کے ذریعے نظامتی ملازمین بل لانے کی تیاری کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں ملازمین اس بل میں شامل شکوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اجلاس میں جنتا سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ محمد خالد صدیقی نے آئینی کمیشنوں میں خالی رہے عہدوں کو فوری طور پر پر کرنے کی حکومت سے اپیل کی ہے۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے سابق چیف جسٹس کی گرفتاری کی وجہ منظر عام کرنے، بھوٹے کوشی سیلاب میں جانے گنوانے والوں کا یقینی اعداد و شمار منظر عام کرنے اور سیلاب متاثرہ بچوں کی تعلیم و تربیت فوراً شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس اسوج 15 اگست بروز جمعرات دوپہر 1:15 ہوگا۔ وزیراعظم بالندر شاہ نے سیلاب نے خطرات بڑھا دینے کی باعث محتاط رہنے کی سب سے اپیل کی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے قدرتی آفات میں جانے گنوانے والے تمام شہریوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگوار خاندان والوں میں دلی تعزیت پیش کی ہے۔ وزیراعظم شاہ نے آفات میں پڑ کر زخمی ہونے والے 5 شہریوں کی جلد صحت یابی کی تمنا بھی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کے مفت علاج کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شاہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اسی اسوج 8 اگست سے اب تک تفصیلات کے مطابق آسمانی بجلی، تودا، آندھی طوفان اور مسلسل بارش کی وجہ سے ضلع میں اگدی، ڈولپا، دھنوشا، پالپا، باگلونگ، لمجنگ، رکم، مغرب، کابرے، دھادنگ، مکوان پور اور سرخیت سمیت کے اضلاع پر مشتمل کل 21 شہریوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ وزیراعظم شاہ نے ندی کے ساحلی علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں اور سفر پر نکلنے والے تمام ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی زیادہ محتاط رہنے کی اپیل بھی کی ہے۔ ساتھ ہی انتہائی ضروری کام کے علاوہ سفر نہ کرنے اور کوئی مصیبت آن پڑنے پر مفت نمبر 1234 پر فون کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB کی گورنر کونسل کے 11ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچے وزیر مالیہ ڈاکٹر سونم واگلے اور بینک کی صدر زو جی آئی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ قطر کے دارالسلطنت دوحہ میں ہوئی اس ملاقات کے دوران وزیر مالیہ ڈاکٹر واگلے نے بینک
کی صدر زہو سے اپیل کی کہ وہ نیپال میں اے آئی آئی بی کی سرمایہ کاری قدرتی آفات کے بعد تعمیر نو اور رعایتی مالیاتی رسائی کو وسعت دیں۔ ملاقات کے دوران صدر زہو نے بھوٹے کوشی ندی میں حال ہی میں آئے تباہ کن سیلاب سے نیپال کو پہنچے جانی و مالی نقصانات پر دلی تعزیت پیش کی ہے۔ اس موقع پر وزیر مالیات واگلے نے نو منتخب صدر زہو کو مبارکباد دیتے ہوئے بینک کے بانی رکن کے طور پر نیپال کو فراہم کی جانے والی مدد کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں ہمالیائی سفارتکاری کو مزید مضبوط بناتے ہوئے موسمیاتی انصاف کے معاملے میں نیپال کی آواز کو COP31 سمیت کے عالمی منچوں پر مزید مؤثر طور پر پیش کیا جائے گا۔ موسمیاتی انصاف کے لیے ہمالیائی سفارتکاری موضوعاتی مذاکراتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ صرف نیپال کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ہمالیوی اور نچلے ساحلی ممالک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک اہم موضوع ہے۔ منانگ کے چامے بازار میں تودار سیلاب کے بعد بند ہو گئی مرشنگی ندی میں دھماکہ کرا کر اسے کھولنے کی تیاری کی گئی ہے۔ ندی صرف تنگ حصے سے ہی بہنے کی وجہ سے بازار کے علاقے میں تالاب بن گیا ہے۔ ندی کا بہاؤ بند ہو جانے کی وجہ سے بنے تالاب میں پانی کی سطح بڑھتے جانے کے بعد چامے بازار کے 6 گھر زیر آب آ گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تالاب بن کر جمع ہوا پانی بیک وقت بہنے کی صورت میں نچلے ساحلی علاقوں میں مزید نقصان پہنچ سکنے کا خطرہ ہے۔ ہیٹوڑا سے تربھون شاہراہ ہوتے ہوئے کٹھمنڈو آنے والی ایندھن اور ایل پی گیس بردار گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیوں کی آمد و رفت پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر مکوانپور نے تربھون شاہراہ پر گاڑیاں بہت زیادہ بڑھ جانے کے بعد اس شاہراہ سے گزرنے والی ایندھن اور ایل پی گیس کے علاوہ کی گاڑیوں کی آمد و رفت پر گزشتہ روز سے پابندی عائد کی ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر مکوانپور کے مطابق ایندھن اور ایل پی گیس کے علاوہ 10 پہیوں سے زیادہ اور 15 ٹن سے زیادہ وزن لادنے والی مال بردار گاڑیوں کی اس سڑک سے آمد و رفت پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ مکوان پور کے بکیا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 واقع تلو جامیرے واقع گرگرے بستی میں تودا کا خطرہ بڑھنے کے بعد مقامی باشندوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر مکوان پور کے مطابق ڈھال والی زمین سے عجیب سی آواز آنے کے ساتھ ساتھ زمین کا کچھ حصہ سرکنے اور مختلف جگہوں میں زمین چٹکنے کی وجہ سے مقامی باشندوں کو خطرے سے متعلق مطلع کر دیا گیا ہے۔ منانگ کے ہملنگ ہمالیہ میں گرے برفانی تودا کی زد میں آ کر 2 افراد کی موت ہو گئی ہے تو 10 افراد رابطے سے باہر ہو گئے ہیں۔ منانگ کے سی ڈی او مکتی پرساد کھنال کے مطابق گزشتہ روز صبح منانگ کے مارپا بھومی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 واقع ہملنگ ہمالیہ کے بیس کیمپ میں گرے تودے میں پڑ کر 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ معاون سی ڈی او کرشن پرساد پوڑیل نے بتایا کہ منگما گلجے شرپا کی قیادت میں 4 افراد کی امدادی ٹیم کو برفانی تودا گرنے والی جگہ اتارا گیا ہے، تاہم ناموافق موسم کی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔